تخم یخش ملازمت قلشی و سنشیگ ترتک بولیش کرک. عمومی خلقنن پتکل جمعیتنن رقم ساپاسی و مارتن استروب دولتمز رقملی اقتصاد ترقیاتنن اجتماعی اساسن پختلاش کرک.